0: Na kraju.
1: Današnja pjesma Na kraju, Einkaufat do jutra, je od cindrovca Dietera Schera, čita Georg Kustrić.
2: Einkaufat do jutra. Nije čuda. Pol kranclja ekstra vuršta, dva pare frankfurterov. Dajte mi još 10 dekov šisla kazate ta rožika. Nije čuda. Mjesto za küt ruchen, izijat se za drugi pakeltroger, šezon, te još dva knabanosije. To je to. Nije čuda. E, od Baumaxa, oš prohamo motosagl, lötkuiben, bačite cangle, mrvu hefi i nove tekenplutne od hačoma. Od podne kriči Ugarska za nami, ča za sritja da imamo kombi, bože moj, loga hoste bit vrijeda, zaprdete nam kemi i rukavice, to je... Ja te velim, sad sam ostavio ležat geruh s fresara. Sad već nimamo lazno za pahat, jas. Ali za pahanje človek ima glava, to je to, nije čuda. Puh, danas na večer, ta enkov spod blumen izljut će me još ubit.
1: Ovom šalnom inspiracijom za kupovanje smo došli na kraj našega kulturnoga magazina, kod svaki pandiljak ide i danas naš hrvatski program s emisijom Rub i sredina, kratko po 8 na večer dalje. U njoj se bavi moja kolegica Petra Marija Živković s muzikom gradišćansko-hrvatske muzičke scene. Meni, Angeliki Reman-Marijel, samo još preostaje da hvalim na slušanju, imajte još lijep večer, s Bogom.